från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Og tystna den er högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Odin Stavland. Du hör på Ordentlig Radio. Baby.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.